kuli paime ya payo sinyo tilimeli nalitimba nchamu manwa ya yo fanja ya

I den game boy Kwe buli pai me ya payo Sinyo tili mele na li timba ncham Manwa ya yo fanja ya